udaljeni munja od silne želje zatresla se šterna. Topli se jugo šulja, kiša stiže tamna, gusta poput ulja, a tvoj glas planine razlučen.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja večerašnje emisije. Ponovo na talasima Radija Republike Srpske čujemo se za 7 dana. A do tada srdačan pozdrav šalju vam Dejan Šušić i Božidarka Kuvalja-Bašić.

tihne u duši mi rana. Al u konju biješe srce moje, svud po svitu pominju mi ime. Stani Marko,